تحکیلی مرگ خود خواسته چیزی نیست رو فهم کردن بگی کردن این تحکیلی مرگ خود خواسته چیزی نیست رو فهم کردن بگی کردن سر ما بزنید بگه اینکه داره بگید